umru rajulin mu'ammar umran tawilan naifan wa 80 sana. Kata Imam Sa'di rahimah ta'ala.